Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Og nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen. Og men

0: alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Dette er Loop på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Det var Bettan det som sang den vakreste julen. Juleprogram, ja, julepotpourri, Wenche Myhre, ja, dette et juleprogram, og vi må jo ha litt raskere sanger her også. Så hvorfor ikke et potpourri med Wenche Myhre, som jeg kjenner som et oppkomme av godt humør bestandig, og som virker som en vitaminpille på de fleste. Den heter julepotpourri.

Joy to the World var altså dette med en gospel, Oslo gospelkor. Kurt Nilsen, ja. Da slutter jeg som jeg begynte, ja, dere, med Kurt Nilsen. Og denne fra julealbumet hans fra 2010, og denne heter Stjerneslødd.

0: Dette er Loop på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: Fra militær overtyre Odd til The Beatles.
1: Ja.
0: Echo of an Era, sånn som står.
1: John Higgins har... Hva er det som
0: har hett det? Ja, John Higgins har, har arrangert det.
1: Ja,
0: og, han har arrangert det. Og de er... Jaga musikken spilte også Beatles da, i 1980-årene da.
1: Gjorde det, gjorde det.
0: Og hvor mange låter det snakk om her da?
1: Ja, jeg prøvde å telle gjennom, og, og jeg kom til, jeg tror det 13 eller 14, men det I hvert fall over 10.
0: Der ser du. ja, det jo ikke noe mer, mer å si at her kommer gammelmusikken med The Beatles I 80-årene.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

meg til jeg sakte stiger opp som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.